0: 少佐、先ほど南中の学生から連絡あり、彼らはシナ人の教育で毎日はとても面白いそうですよ。
1: 私たちが南京を占領して1ヶ月経つが、焼き殺し、何もかもした。国際社会の注意も引き始めて。
0: もし我々も南人だったら、それでよかったな。
2: 山下中尉、君は南京の統治者と一緒だ。軍人としては立派かもしれないが、統治者としては愚かだ。皆に軍事が言いたい。集めてくれ。
0: はい。
3: 皆聞いてくれ。私たちはすでにガオミーに入った。私たちは天皇の命を得てここに来ている。私たちはここで何をするか分かるか。目的はここガオミーに大東亜聖戦における日本軍の軍事拠点、食糧庫を作ることだ。
4: 君たちは休戦し準備しろ。今すぐに勤務部隊は食料と装備を探せ。
3: 君たちの中には現場も知らない人間がのこのこ来て何をしてるんだと思ってる者もいるかもしれない。それもいい。だがこれだけは言っておく。私が来たからにはここガオミーを
4: 全ての中国人を従わせろ。
3: 以上だ。
5: 皆さん早く早くしてよ。我々の陛下の軍団来たんだぞ。皆さん皆さん、私は野村ってない。私は野村ですよ。
3: 私は塚本浩二と申します。
5: いや嬉しくて嬉しくて恥ずかしいよ、こんなところに見られてしまってけど、本当に嬉しいよ。ありがとう。
3: 聞いたところによると、あなたはここガオミーに長く住んでるとか。
5: はい。私は7歳の時に親の仕事の関係で中東に移民しまして、おととし国領海にガオミーに派遣されました。
3: 国領海、
5: はい、
3: 知っていますよ。長年軍に貢献している移民グループとか。
5: そうです。シャンドゥ社の各地の我々の仲間いますよ。セリフは忘れました。
3: ところで、このガオミーにいる中国軍は全て逃げたとか。
5: ええ、そうです。軍隊、警察、奴ら全部逃げてしまいました。しかも役者の人間も逃げてしまったんですよ。全ての武装力は全部いないんですよ。特に面白いのは刑務所の犯罪者ももう行方不明なんですよ。それ全部皆さんのおかげですよ。
3: 行きますか。
5: ありがとう。行きましょう。どうぞどうぞ。

0: カノさん、どうぞ。こちらは全権庁、ジュホーサンのオフィスです。昨日彼は警備隊率いて町から去っていきました。けど、まだ5ミリに残っているんです。彼は抗軍の抵抗に関して今準備している最初です。私は彼の情報を今収集しているところです。
1: 彼は私が知る限り最も優秀な県庁です。はあ。他の県庁はすでに逃げ帰ったとか。野村さん。
2: はい。
1: 私が知りたいのは彼の今持っている軍隊の装備、規模、分かる範囲でいいので教えてもらえますか。湖南卫視提示。
2: 出发。
1: 接下来是红高粱。 这就是益安宁丸。1886年，在中国香港这片土地上，诞生了益安宁丸，并在100多年后从香港迁回内地。益安宁丸获得中国发明专利。 一种治疗冠心病的药物及其制备方法。如果你胸口憋闷、失眠睡不好、浑身乏力，请用益安宁丸。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
3: 益安宁丸，今晚8点良辰美景。
4: 小的知道错了，小的真的知道错了。当年云姨娘喝的催产药，是小的换的，和太太无关，小的愿意认罪。
3: 你想如何做？
4: 如果我告去顺天府，他会被罢官吗？我可以让他罢官。
5: 那就解开。我本来也是要将他告上公堂的。以子告父，那是大逆不道，告不赢的。你也由着他。他心中有气，有气就得撒出来，否则就憋坏了。今晚8点良辰美景。
0: 彼の兵力は134名です。装備は主に中国産ライフル、地高3の機関銃3機。
6: しかしあんまり弾薬はありません。
0: 彼は地元民ですか？いいえ、彼は西北の人間です。公民に来てもうすでに数年間に経ちました。
6: 彼は本が好きなようだ。彼は軍人でしょうか？
0: いいえ、彼は軍人の出身です。
6: 待機してから歴史の研究に夢中になりました。彼の管理により中国政府から5名を模範県にされまして、したがって彼は模範県庁になりました。
0: 笑いますね。私たちの影を見るのにとっとと逃げた奴らの模範ですか。<笑>
6: これは全く意味のないものだ。こんなものを見て研究しても統治も何もできていない。 それは全部片付けましょうか。いやいや、これは次第にします。
0: はい。統治はできていないが、私は彼らの無抵抗主義が好きだ。ジュハオさんに使える国民も好きだ。ジュハオさんがこれを見て研究していたのなら、何か私たちにもヒントになるかもしれない。野村さん。
6: はい。
0: 野村さんは私よりも中国語がわかるはずだ。
6: 塚本さん、中国語わかりますか？私は早稲田大学で中国語を専攻していました。これでも成績はいい方でね。もし戦争がなければ、今頃教師になっていました。いかんせん成績が良すぎた。軍に引っ張られてしまいました。それは素晴らしいことですよね。これは私に任せるんですか？いや、
0: 乃公居马上而得之，安氏十叔陆生曰：“居马上得之，宁可以马上治之乎？且汤武逆取而以顺守之，文武并用，长久之术也。”哎呀，快点插刀！啊，すみません。
2: これの意味がわかりますか？
0: いや、ちょっと恥ずかしながら、私は中国育ちだけれど、ちょっと中国の文化に関しては全く興味ないんですよ。
2: 李鶴という文人が劉邦に道理を説いているんです。武力で天下を取れても、

0: 国を治めることはできない。
1: うん、いやしかしながら塚本さんは本当に中国文化に関しては詳しいですよね。
0: 日本は1000年近くも中国を研究してきました。いわば中国は日本の先生と言っていい。
1: はあ、
0: だがそれでも中国を追い越すことはできなかった。だが皮肉のものです、明治維新以降わずか100年もしないうちに私たちは統治者としてここに立っている。
1: そうですよね。
0: 野村さん、
1: はい、
0: 中国はかつて金人に統治され、モンゴル人に統治され、満州人に統治されてきました。これから彼らはどこに向かっているんだと思いますか。
1: いやそれは私に聞いてもちょっと。
0: 私はこう思うんです、もしその国を統治したければその国の国民の心をつかまなければダメだ。
1: はは
0: そうでなければただの軍事支配に過ぎない。そんな国は長続きはしないんですよ。
1: なるほど。はあ、
0: 野村さん、
1: はい、
0: ここの市民に知らせたいことがあります。
1: あ、はい、なるほど。塚本さん、これ字を拡大して交通枢軸また繁華街貼りましょうか。中央の人はこれ安民公使というんですよ。
0: それでは私が読みます。
1: はい、
0: 書いてください。
1: あ、わかりました。はい、どうぞ。
0: 告知、明日より全ての商店は営業を再開する、はい、市民の外出を自由とする。
1: はい。
2: 報告少佐。
0: なんだ。
2: 松本総長が品人を暴行を受けました。
0: どういうことだ。
2: 彼は軍需を購入の際に商人と衝突が起きました。
0: それだとか。
2: 彼は店長の娘を屋内に押し込みました。
0: その女はどうした。
2: 死にました。

0: 松本、小子、家が恋しいか。出身はどこだ？岡山、同じ村。聞いたところによると、岡山にはいい民謡があるそうじゃないか。
1: ねんねこしゃしゃりませ。

0: 少佐、ヤンはもう体内に来なくなった。松本は飯の責任者で、とても大変でもう二日も寝ていません。
1: 黙れ！
2: 完了完了，活不了了！
3: 天哪，还有十几岁的孩子呢！
2: 哎，谁叫他招惹日本人呀？是日本人先奸后杀的。是啊，哎。
4: 私の名前は塚本と申します。日本軍から派遣されてきました。
5: 这就是中本先生，是皇军派驻高密的司令官。
4: これからここ高密の最高司令官としてとどまりたいと思います。
5: 今后高密就由中本先生管理。
4: 今日は
5: 请多多关照。
4: 初めての交付を持ってきました。
5: 今天，中本先生以高密最高行政长官的名义发布第一条政令。皇军来高密。意在建设东亚新秩序。此月27日起，所有商家恢复营业，市民自由出行。皇军的宪兵将上街维护治安。任何针对商家和市民的犯罪行为，将受到。

0: 把这个想办法交给他，他研究我，我也要知道他。知己知彼，方能百战不殆。把他的一举一动都要告诉我。好，早晚我们会碰上。
1: 话又拒不怎么了？万一，拿不出来呀！拿不出来怎么办？
2: 请坐，请坐。
3: 都请坐吧。皆さんに今日集まりいただいたのは、私がガオミに来て1ヶ月になりました。皆さんが私たちに対する協力に感謝を表すためです。我们来高密已经1个月了，今天请各位来，就是对各位对我们皇军的支持表示感谢。
2: 私はガオミに来て、王道楽土を建設すると言いました。
3: 来高密的时候，我已经宣称。

0: 朱县长他们走远了吧？
1: 多了有一个时辰了。那鬼子追不上他们了。咱们离县城远，等鬼子来了，朱县长倒霉硬了。那好，赶快去日本人的报告，就说朱浩三从咱村经过。
2: 好，
1: 快去。
2: 司令官，出動しますか？私たちが着く頃は彼はとっくにいなくなっているだろう。朱浩三の退路を立つ必要があるな。それより気になるのは。